0: A yanzu agogon ɗakin namu yana cewa karfe 11 inda lokaci ne da za a saurari littafin Bulugul Maram tare da mallawan Tirayen masu sauraro a yi sauraro lafiya.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم لهدي 25 ga watan safar shekarar hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 9 ga watan 8 shekarar miladiya 2026. Karatunmu da muke na Bulugul Maram a wannan masallaci na mai albarka na marigayi Umar Sa'id Tudun Wada, yau insha Allahu za mu ci gaba akan babin da muka fara a makon da ya gabata. A makon da ya gabata mun kare babin da ya magana dangane da hukunce-hukuncen masallatai. Mun shiga babin siffa ko siga ko yanayi na sallah, yadda ake so mutum ya yi sallah. Mun karanta hadisi guda ɗaya wanda wannan hadisin wato hadisi ne da ake kiransa na musi'u fi salatihi ko musi'u li salatihi. Shi wannan sahabi ana kiransa da Khallad bin Rafi. Mun karanta hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa yadda ake yin sallah, wanda idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi bayanin kan cewa wannan hadisin a kan samarigayi Muhammad Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansa ya gina littafinsa da sifatu salatun nabiyyi a min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka tara. To yau za mu ci gaba inda malamin ya ce wa mithluhu fi hadisi Rifa'at ibn Rafi'in inda Ahmad wa Ibn Hibban. An samu irin wannan hadisin a wajen wato a Rifa'a ibn Rafi a wajen Imam Ahmad da Ibn Hibban. A ciki kuma an samu ƙarin bayani, aka ce hatta tatma'inna qa'ima, ma'ana ka tsaya har sai ka nitsu kyam a tsaye. Wali Ahmad da riwayar Imam Ahmad fa'atim, ka tsaya fa'atim sulubaka, ka tsaya da bayanka, in ka miƙe tsaye ɗin nan ka tsaya ƙasusuwan bayanka su koma inda suke, hatta tarji al'izamu, har sai ƙasusuwa sun koma inda suke. Mun san kan cewa ƙashin baya yana daga cikin kasusuwan da suke da gabobi kanana kanana kuma in mutun yaje yayi ruku'u a sutan tankwara su lankwasa to mutun in ya miƙe daga ruku'u so ake tsaya har sai duk kasusuwan nan da suka tankwara sun koma sun miƙe ma'ana dai ba wai gaggawa mutun zai yi yana miƙewa daga ruku'u bai gama miƙewa ba ya wato zance ya sujada ba haka ake so ba walin nisa'i wa abi daud min hadisi rifa'ah ibn rafi' ga riwayar nisa'i da abi daud har ilau dai daga hadisin ne dai na rifa'ah ibn rafi' innaha a riwayar manzon Allah ya ce ka sani fa cewa ita la tatimmu salatu ahadikum sallat dayan ku bata cika hatta yusbigal wudu'a har sai ya kyautata alwala kayi alwala yadda annabi ya koyar da mu kamar yadda muka yi bayani a makon da ya gabata kama amarahu Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi kamun kai sallah sai kayi alwala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu yi summa yukabbir Allah ta'ala sannan mutun yayi kabbara yace Allahu akbar wa yahmadahu ya gode masa wa yuthni alayhi yayyabo da Allah subhanahu wa ta'ala wa fiha a cikin wannan riwayar manzo Allah yace fa in kana ma'aka qur'anun idan a tare da kai akwai alqur'ani ma'ana ka iya karatu alqur'ani faqra to ka karanta wa illa idan baka iya karatu alqur'ani ba fahmidillah ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah wa kabbirhu kai kabbara ka ce Allahu akbar wa hallilhu ka ce la ilaha illallah mutun ya faɗi wannan wato wannan malamai sun yi maganganu akan wannan riwaya cewa shin idan mutun ya shiga sallah ba lalle bane kenan ya karanta Fatiha idan bai iya ba wai suka ce idan bai iya ba idan mutum bai iya ba to sai alakkana masa Allah alhamdulillah Allahu akbar wa la ilaha illallah shikenan sai wannan ko yace subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mutum ya faɗi wannan shikenan wannan ya wadatar mana alal misali wanda ya musulunta kaga bai iya karatu ba saboda haka sai a lakkana masa wannan ya ci gaba da yin wannan shine abin da wasu malamai suka tafi akai wasu kuma suka ce a'a wannan hadisin ya zo ne kamun a wajab da karatun Fatiha domin manzo Allah sira da amincin Allah subhanahu tabbata gare shi ya tabbatar kan cewa ba ku sallah ga wanda duk bai karanta Fatiha a ciki ba an ce wannan hadisin ya shafi wannan wancan hadisi na wajab da karatun Fatiha ya shafi wannan hadisin inda manzo Allah yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba wasu malamai suka ce eh haka ne wannan dai hadisin na subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yana nan ma'ana in mutun ya karanta Fatiha bai iya wata sura ba to in yayi wayancan tasbihan shikenan saboda haka abinda ya bi kwanciyar hankali shine alakkana wa mutum Fatiha, lallai ya iya karatun Fatiha, karatun sura kuma a hankali sai a koya masa bayan alakkana masa wannan alaba shi, sai a rika sa shi yana zuwa sallar jami'i ko da wani lokaci, kaga in ya zo sallar jami'i kaga bai zama wajibi a kansa yayi ne ba yayi karatu ba, domin karatun liman ya dauke masa me karatun. Wali Abi Dawud da riwayar Abu Dawud yace thumma qra' bi ummil kitabi, ka karanta ummul kitab Fatiha kina wa bima sha Allah, sannan ka biya da abinda Allah ya so ya nufe ka dai, mana bayan ka karanta Fatiha to duk kuma abinda Allah ya sauke maka sai ka karanta. Wal Ibn Hibban a riwaya Ibn Hibban summa bima shita, sannan bayan ka karanta Fatiha ko ka karanta kuma abinda ka so ka karanta. Wan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na'am wa an Abi Umayd al-Aslami wa an Abi Umayd as-Sa'idi radiyallahu anhu qala, haka ne ko, ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idha kabbara ja'ala yadayhi hazwa mantibayhi wa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idha rafa'a ra'sahu stawa hatta ya'uda kullu saqarin makanahu فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابدهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته اخرجه البخاري. وانا حديثه دغا ابي حميد السعيدي رضي الله عنه دغا وجن ساك كربو وانا حديثي ابي حميد السعيدي واتو شيني ابن عبد الرحمن بنو سعد الانصاري الخزرجي وند اكي دانتا شي زوا سعيدا شيني ابو الخزرج المدني وند الكنيسا تايرين جاي اكن سونن شي يا رسو اكرشه كرشان ملك سيدنا معاويه a wannan lokacin ya rasu. To shi ne ya ce, kala ya ce, ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce na ga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, idha kabbara, in ya kabbara lil ihra, kabbara harama kenan, ja'ala yadayhi, yana sanya tafukan hannayensa hazwa mankibaihi, daura da kafadinsa in ya tashi kabbara, haka yake yana sanya tafukan hannayensa daura da kafadinsa. An yi maganganu da yawa akan wannan, wasu suka ce wato gaban ɗan yatsunsa, saman ɗan yatsunsa su ne suke zuwa daura da kafadinsa, wasu suka ce manyan ɗan yatsunsa su ne suke zuwa daura da kunnuwansa, ko haka kan ɗan yatsu su zo daura da kafaɗu, ko haka manyan ɗan yatsu su zo daura da kunnuwa. iza raka'a in yayi ruku'u amkana yadayhi bi rukbatayhi yana sanya hannayensa ya kama gwiwowinsa da hannayensa kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito kenan a cikin hadisin da ya gabata summa hasara sannan manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi zaharahu yana daidaita bayansa bayan ya miƙe simfil ba tare da yayi doro ba ba doro ike ba sannan kuma ba wato sunkuyawa ike irin rukun yara ba ya rika hango bayansa ta tsakanin tsakankanin kafahuwansa ba haka yake ba a daidai bai yi doro ba bai kuma sunkuya yadda wato yara ke yin rukun ba shine malamai na fiqh suke cewa yana daidaita bayansa kamar wanda in an zo an aje ƙwarya a bayan ba za ta ainihin kife ba ba za ta faɗi ba kaga ya shimfiɗa bayan kenan sanɓal ko to haka yake yi fa idza rafa'a ra'sahu in ya dago kansa daga ruku'u ba kenan istawa sai ya daidaita ya miƙe sanɓal kamar yadda ɗazu muka faɗa ko a riwaya da muka karanta ɗazu cewa in mutum ya taso daga ruku'u so ake yi wato sai ƙasusuwan bayansa sun koma inda suka tankwaro a riwayar Abu Dawud in annabi ya taso a wannan lokacin yakan ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu in ka ce rabbana sai ka ce walakal hamdu in ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu an gane riwayar Abu Dawud kenan to sai ya ce a fa idza sajada in ya tafi yayi sujada wada'a yadayhi gaira muftarishin yakan sanya hannayensa ba tare da ya shimfiɗa hannayen kamar yadda mage take yi ko kare ba kaga da yawa na an je sujada sai kaga mutum ya shimfiɗa hannayensa ma'ana dantsensa maimakon gwiwar hannun ya daga daga ƙasa sai kaga ya shimfiɗa wato a hannayen nasa dantsensa ya shimfiɗa su a ƙasa haka wannan kuskure ne ba a yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yin wannan a wala qabidahuma kuma ba ainihin wato dunkule hannayen yake ba kamar wanda zai yi daushi ba haka yake ba ba kuma makale hannayensa yake ga hambatarsa ga haƙarƙarinsa ba ba haka yake ba yana buɗawa gwargwadon buɗawa ya shimfiɗa hannaye tafukan hannayensa ɗan yatsu su kalli gabas ya ɗaga gwiwar hannun da barin ƙasa haka yake yi a wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla kuma yakan fuskantar da gefen ɗan yatsun kafahuwansa su kalli gabas mana yakan tankwashe ɗan yatsun kafahuwansa sai su kalli gabas ba mana ba take su yake ba ba kuma shimfiɗa wato shimfiɗa su yake ya kasance ya shimfiɗa saman kafahuwansa a ƙasa ba a cike ɗan yatsin yake su kalli gabas ya lanƙwasa su haka yake yi wa iza jalasa fi rak'ataini idan ya zauna bayan ya yi rakawoyi guda biyu qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wato sai a jalasa ala rijlihi al-yusra sai zauna akan kafarsa ta hagu yayi raka'a biyu zai zauna a raka'a biyu yayi tahiyya to ya yake sai zauna akan kafarsa dahabu ana ji ko wa nasaban yumna kuma ya cike kafarsa ta dama haka yake ba a kasa yake zama sosai a kasa ba a akan kafarsa dahabu akan ta yake zama sannan ya cike kafarsa ta dama ya cike ta haka ita ma yakan lankwasa ta ne babban dan yatsan ya kalli mai ya kalli gabas a wai za jalasa fi rak'ati al-akhira idan ya zauna a raka'a ta karshe zama ta karshe kenan ko kaddama rijlahu al-yusra sai ya saba kafarsa ta hagu wa nasaba al-ukhra ita kafar dama kuma sai ya cike ta wa qa'ada ala maq'adatihi sai zauna a mazauninsa saboda idan mutun ya saba kafarsa ta hagu wajen zama to mazauninsa na kafar hagu zai zauna ne a kasa zai tawa kasa sabanin na farko zaman farko ba ainihin saba kafar ki ba akan kafar hagun ya zauna ana fahimta da kyau zama na biyu kuwa sai ya ainihin wato saba kafar kamar yadda dai muke yin zama sai ainihin duwar wunsuwa sai ya taba kasa na hagu kenan sannan kafar malayin rusa to an ce ka gwada na farko da na biyu ka gane ka gwada mu gani to yawa na ba suna gani ko yawa to kamar yadda kai sai ka mayar da kan a to ai babban riga ka saka yawa to zama sai ka zauna akan kafar hagu yawa suna kallon gabas yawa shine na farko na biyu yawa ka zauna sosai madalla yawa na haka annabi yake za mu zo kanta akwai tsofaffi wanda suke fama da kafa to yaya za su yi ko kuwa wa'anda ba tsufan ba ne amma akwai larura a kafa ai larura ad-darurat tubihu al-mahdurat ita larura ta kan sassauta hukunce da aka sau na aikin force na ba saura sannan ba tsubo ba sannan ba tsubo ba an gane da kyau idan tsufa ko ciwon kafa ya sa ba za a iya yanzu Abdulrahman bunu Umar ko bunu Abibak ai yana da mutum ne wanda yake mai jiki a wata kuma riwayar ya yi fama da larurar basir saboda haka sai zaman kamar yadda muka gwada yanzu ba zai yiwu ba kawai in ya zo sallah harbe yake irin zaman malamai din nan sai ya harbe haka yake yi wannan yana nan a cikin muwaffa malik imam malik ya fitar da hadisi saboda haka idan larura ta zo ta gindayo to sai a kula da larura amma kuma aka samu lafiya aka samu dan sauki ko aka sha magani aka ji lafiya to sai a yi zaman yadda ake so ko ba dan komai ko dan mutum ya samu ladan wannan sunna Allah ya ba mu lafiya na to sai ya ce me a wan abi hurairata iyaka saki na hadisin ko wan abi wan ali wan ali ibn abi talib radiyallahu anhu a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annahu kana idha qama ila salati qala وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى قوله من المسلمين معنى يكنتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي روايه كنا يا انتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له أعينه الآية سيأتي وأنا أول المسلمين الرواية الحديثي كما سيأتي وأنا من المسلمين بأن أن يدى إمتنية في الرواية الآية sai ce me kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa ana awwalul muslimin yata riwayar hadisi inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa ana minal muslimin sannan sai ya ci gaba da cewa Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka ila akhirih ma'ana karshen hadisin sai ya ce zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani al akhlaqi لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك haka yake fara rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta sa yace inna zalika fi salatil layl yana yin wannan ne a sallar dare ma'anar hadisin dai wato in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin sallah kamar yadda sayyidina ali ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan karanta wannan addu'a yace wajjahatu wajhi wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard na fuskantar da fuskata ga wanda ya kirkiri halittar samai da kasai kuma a hanifan ina ne wato kaucewa ga barin bautar yahudawa da kuma kristoci ina bin addini daidaitacce wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin waɗanda suka yi wa Allah tarayya inna salati wa nuski haqiqa sallata da hajjina wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna ga Allah ubangijin talikai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya wa ana awwalul muslimin haqiqa ni ne farkon musulmai farkon wanda ya mika wuya sannan sai kara da wannan addu'ar yace allahumma ya ubangiji antal maliku kai ne cikakken mai iko mai mulki la ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina da kaina wajen aikata abin da yake ba daidai ba wa ataraftu bi dhanbi na tabbatar da zunubi na faghfir li dhunubi jami'a, ka gafarta min dhunubaina baki daya, innahu la yaghfiru dhunuba, don ba ne gafarta zunubi illa anta sai kai. Wahdini ya Allah ubangiji na ka shiryar da ni li ahsanil akhlaq, ga halaye mafi ya kyau, kai mun bayuwan kyawawan halaye, domin kyawawan hali cikon imani ne, ko kuwa yana tabbatar da imanin mutum. La yahdi li ahsaniha, ba wanda yake yin kyauta yake shiryawa ga kyawawan halaye illa anta sai kai. Wasrif anni sayyi'aha, ka tafiyar ka ije mun munanan halaye. La yasrif anni sayyi'aha illa anta, ba mai ije mun munanan hali sai kai. Labbaika wa sa'adaika, na amsa zuwa da ainihin wato gare ka ya Allah, kuma alkhairi duka suna hannunka, wa sharru laysa ilayka, babu shari tare da kai ya Allah. Ana bika, ni ina tare da kai majan biyayya gare ka, wa ilayka kuma na komo zuwa gare ka, mana na tuba. Tabarakta, sunanka yayi albarka, wa ta'ala ta ka daukaka. Astaghfiruka, ina neman gafararka, wa atubu ilaik, na tuba zuwa gare ka. Wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta Imam Muslim, ana da anna zalika, cewa shi hakan manzo sallallahu alaihi wasallama yana faɗa haka ne fi salatul layl, a sallar dare, idan ya tashi yin sallar dare to haka yake faɗa. A wannan ɗaya kenan. Saboda haka in mutum ya tashi yin sallar dare sai ya karanta wannan addu'ar, ko kuwa ya karanta wacce ta sauƙaƙa, tun daga ga addu'o'in nan daban-daban za mu karanta. Malamai suka ce to shin mutum zai iya haɗe dukkanin addu'o'in wayannan riwayoyin da za mu kawo ya haɗe su ga baki ɗaya a cikin sallah ɗaya ya yi? Wasu suka ce eh, za a iya yin haka. Wasu suka ce a'a, in yai wannan wannan karan ya yi wancan wancan karan, ya rarraba. Saboda in ka ce za ka haɗe su gaba ɗaya, to sai ka ga abin ya tsawaita. Wannan ana kiransa da du'a'ul istiftah, addu'ar buɗe sallah. Akwai dogaye, akwai gajejjeru. Lallai ana son mutum in zai yi sallah ya buɗe sallarsa da wannan addu'o'in. An gane? Imam Malik madhabarsa shine ake cewa a makaruhi ne a yi. To amma wannan ba hujja bane, saboda Imam Malik Allah ya jaddada rahama a gare shi, aitini ya faɗa kan cewa idan aka samu hadisi ingantacce wanda fatawarsa ta sabawa wannan hadisin, to ajiye fatawarsa ai aiki da hadisi. Saboda wato ba dukkanin hadisai ne suka kai gare su ba ai. Yanzu alal misali, Imam Malik an taɓa yi masa tambaya dangane da wajabcin tsantsefe an yatsun kafa mutum ya zo alwala. Ɗalibai suka yi masa tambaya bayan an yi karatu, sai ce shi baya ganin haka. Shi ba ganin ne, ba ganin haka, ba sai ayi ba, kawai ka kwarara ruwa a kafa ka shikenan, ka wanke kafa. Akwai ɗalibansa Abdullahi ibn Wahab, yana nan, shi kuma yana da hadisi ingantacce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsatsefe ɗan yatsun kafarsa in ya zo alwala. Saboda haka sai ya shiru ya yi ladabi, bai irin ta ɗaliban zamani ba, a'a malam ai akwai hadisi a kafa, a'a sai shi, sai da kowa ya tafi aka bar shi da shi, daga shi sai shi ya ce Allah ta fata malam, ni fa ina da hadisi akan fatawar nan ta ɗazu. Sai ce kana da hadisi akan haka? To ga mun, ya koro masa isnadi, na ji daga wani wani, ya ji daga wani wani, ya ji daga wani, har da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo alwala yana tsatsefe ɗan yatsun ƙafarsa da ƙaramin ɗan yatsan nan nasa. Sai ce da shi, to amma ka san da wannan hadisin, ka kyale ni na ba da fatawa saɓaninsa. sai ci alagafatu mala ci to shikenan sai da gari ya waye dalibai sun zo an yi karatu an gama sai ce jama'a je na bada fatawa kaza amma na tashi daga kanta saboda na samu hadisi daga wane Abdullahi ibn Wahb shi kuma ya samu daga wane daga wane daga wane ya kore hadisin ina fata an gane wannan to saboda haka shi da kansa fa yi wannan kuma ya faɗa da bakinsa cewa in dai fatawarsa ta saba wa hadisi ingantacce to a aje fatawarsa a yi aiki da me da hadisi saboda haka wa'annan hadisai na du'a'ul istifta addu'ar buɗe sallah bayan ta yi kabbara harma kamun ta fara karanta fatiha wa'annan hadisai da su za mu yi aiki magana cewa makaruhi ne a mazhabar malikiya wannan ba ta taso ba ba kuma tare da cewa an raina mazhabar ba ne ko kaɗan ba a yi haka ba an yi aiki nema da abin da shi imamu malik ɗin ya yi umarni domin shi ya fita yanzu mutum ya samu hadisi kuma ya samu fatawar imamu malik ya saba wa hadisi sai mutum ya yi riko da fatawar imamu malik ya yi yasar da hadisi ba ruwan imamu malik da shi Allah ya ƙara masa rahama sai ce wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha kabbara lis-salati sakata hunayhatan qabla an yaqra fa sa'altuhu fa qala aqulu allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib allahumma naqqini min khataaya كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والبرد متفق عليه وانا حديث ان ابو هريره الله يقار يدا دشي يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا ده امينتين الله سقار تبتا غريشي يا كسنتي idha kabbara lis-salati in yay kabbara domin yin sallah sakata hunayhatan dukan yin shiru dan lokaci kai shiru qabla an yaqra kamun ya fara karatu sai sa'altu sai na tambaye shi fa qala sai yace wannan shirin da kaji ina yi aqulu cewa nake yi Allahumma ya ubangiji na ba'id bayni wa bayna khataayaya kadisan tanda tsakanina da kusakuraina kama ba'adta baynal mashriq wal maghrib kama yadda kanisan tanda tsakanin gabas da yamma tazara da take tsakanin gabas da yamma Allah sanya wannan tazara tsakanina da kusakuraina ko zunubina Allahumma ya ubangiji na naqqini ka tsarkake ni ka tsaftace ni min khataayaya gabarin kusakuraina kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake farar tufa gabarin datti kana da farar riga ta saka dai datti za a wanke ka sa bleach ko ba haka bane a sa kilin yake kowa a sa kilin a sa wane ne a jikata ta kwana a jike duka danne domin ta haske wannan da tin da kore ko ba haka bane to haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake buga misali yakan ce Allah ka tsarkake ni gabarin kusakuraina kamar yadda ake tsarkake farar tufa gabarin datti Allahumma ghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina da kusakuraina bil ma'i da ruwa wasalti da kuma wato raba wal barad da ainihin sanyi sa wanke ni da ruwa da raba da kuma mai da kuma sanyi malamai suka ce an maimaita wa'annan abubuwa ne don a ƙara nuna mana ƙarfin wankewar an gane kamar an sa tufar a ruwa na farko an wanke aka sake sa tufar a ruwa na biyu aka sake sa chemicals aka sa omo aka sake wankewa aka sake sawa ame ainihin wato wani ruwan domin daraba ko kankara da barat sanyi duk daga ina suke duk min alma duk daga ruwa ne ai ba ruwa ne ke sandarewa ba ya zama me ya zama kankara ko ba haka bane ba ruwa ne ke shatatowa ba ya zama raba ba ruwa ne in ya jika kasa kasa ta jifu yake sauka da sanyi ba to saboda haka wannan abubuwa an saki ambata mana sune domin me domin a ƙara tabbatar mana da ƙarfin tsaftace jiki gabarin zunuban ko tsaftace tufafi gabarin wato dattin an Umar radiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk rawahu muslim wa rawahu Dariqutni mawsulan wa mawqufa wannan hadisin daga Umar yake Allah ya kara yadda da shi annahu kana yaqulu cewa shi ya kasance yana fada bayan fa yayi kabbara harama kenan yakan ce subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdik godiya ta tabbata gare ka wa ta'ala jadduka daukakarka ta daukaka girmanka ya daukaka ya Allah ka girmama ka daukaka ba abinda wato ya kai ka wala ilaha ghayruka kuma babu abin da ya cancanci abautatawa in ba kai ba to yakan faɗi wannan malaman suka ce yakan faɗi wannan ne bayan ya faɗi wancan wajatu wajhi allazi fatara samawati alifan musliman wa ma'ana allazi fatara samawati wal ardh ko alifan musliman wa ma'ana min al mushrikin yana fadar yana karanta wannan addu'a ne bayan ya faɗi wancan addu'a ta farko da muka karanta saboda haka kana iya hada guda biyun kamar yadda muka faɗa dazu wasu kuma suka ce a an ka faɗi guda daya shikenan in ka karanta wancan addu'ar ta farko da muka faɗa a wancan riwaya koko a riwaya ta biyu koko a wannan riwaya ta uku duka sun yi daidai ونهبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكن فدهكا amma a hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin riwayar sa yace wa kana yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ba'da takbiri bayan yayi kabbarar harama yakan ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim ina neman tsari daga wajen Allah as-sami' wanda yake jin maganganun bayi al-'alim wanda yake masani ga maganganunsu da ayyukansu da abin da ke cikin zukatansu minash shaitanir rajim daga sharrin shaitan abin jefewa ga barin rahmar Allah ina neman tsari daga wajen Allah daga min hamzihi daga wato hamz na shaitan wato shine hauka jefawa mutum hauka mutum yana neman tsari daga Allah gabarin sharrin shedan da zai jefawa mutum hauka ko kuwa hamza shine ainihin wato kibce kibce ya kibto mutum ya kasance mutum yana sallah sai kurin ya rika waje an ce wannan ita ce fasara wa nafakhihi ko kuwa da busar shedan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da anan girman kai mutum yana neman tsari daga Allah madaukakin sarki ga barin sharrin shedan kada ya kimsa masa girman kai wasu malamai suka ce nafakhihi dinnan wato a busa yazo i busa a mazaunin mutum mutum ya shiga sallah wato sai zo i busa shedan yazo i busa a mazaunin sa mutum sai ji kamar yayi hutu ya shiga waswasi yana kokwanto kamar yadda Imam Nawawi a cikin littafin sa al-Azkar ya faɗi sunan wannan shedan yake cewa idan mutum ya shiga sallah manzo Allah yake fada yake cewa idan mutum ya shiga sallah akwai wani shedan da ake kiransa khinzabu sai izo in yazo sai ibusa a mazaunin mutum sai mutum ya ji kamar wato yayi hutu saboda haka sai ya sa masa kokwanto a sallah to idan mutum ya ji haka kada ya katse sallarsa har sai ya ji amo na fitar hutun ko ya ji tsori ko bashi to sannan ya tabbatar cewa wani abu ya fita daga jikinsa sannan ya ce wa nafasihi ina neman tsari daga wajen Allah gabarin tofi na ainihin wato shedan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan ana nufin waka wato waka ba a bar so bace musamman zambo zagin mutane ana cin mutuncin mutane ba a son wannan waƙoƙin to mutum yana neman tsari daga Allah ya kiyaye shi daga sharrin shedan a wannan wasu ko ce a nafas anan shine tofi idan mutum yazo yana yin sallah sai shedan yazo ta gabansa shi wannan khinzabu din fa kenan sai yayi tofi a gaban mutum sai mutum ya ji kamar bawali ya fito a gabansa ko wani ruwa ya fito a gabansa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum ya ji haka kar ki katse sallah har sai ya shafa ya ji danshi hakikatan ga danshi na a cikin sitirarsa to shikenan sai ya katse sallarsa an fahimci wannan da kyau to wannan sune addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma wannan hadisin yana nuna mana lallai ya zama wajibi mutum ya nemi tsari daga wajen Allah da barin ainihin sharrin shedan wa an aisha radiyallahu anha bazai ba ko to shikenan sai mu tsaya ana muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan ga baki daya wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya saka wa malamanmu da iyayenmu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna mu ma Allah ya bamu aljanna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin tilam kuna khair
2: Mind to 7.3 Rahama Radio.

0: su baji sandara dan audu
1: la la la ko ga annabi shin kuma da bai gyara ya gyara
0: sai wujen kibi
1: wuce ya dan
0: mana sai ajilu kashi dodo na bulkin sambu
2: waka noman shata waka aikin shata waka fantauci shata wakin da bace zuwa kai waka zaki kowa danka waka ya gani
0: sana

0: waka kenan ta Alhaji Adamu dan Maraya Jos wanda yayi wa Karamatu a cikin lokacin da wannan waka take gudu a cikin faifai na Garmahona Radio sai ga Nura Abubakar Musa Allah yi masa zuwa wannan da na gani kai ma kai a gaishe ka gaskiya banda kokari da san aikin jarida a kuma nishadantar da al'umma yadda na ganka ba Nura anya kuwa ga kanan jagam sunan waje
1: sunan wani shayi
0: to ga kanka masu sauraro
1: gaskiya to masarin welcome da wannan lokaci damuna ga tanan ta kankama ruwa kuta ina yana can
0: haka ne
1: ba wadai yana can a kwanci
0: eh ababa eh ka ji wakar karam mota wacce Alhaji Adamu dan Maraya yayi wanda shi Alhaji Adamu dan Maraya wanda aka fi sani da suna dan Maraya Jos an ce an haife shi a shekara 1946 a garin Bukur kusa da Jos a jihar Plateau sunansa dan Maraya Jos yana nufin wanda yake ga kaga ya taso ne a cikin maraici
1: na'am
0: eh shi yasa ake kiransa da dan Maraya Jos saboda ya rasa mahaifinsa jim kadan bayan haihuwarsa sannan mahaifiyarsa ta rasu yana dan karami mahaifinsa dan asalin Sokoto ne kamar yadda tarihi ya nuna kuma makadi ne na fadar sarkin Hausawa Bukur bayan rasuwarsa mahaifin nasa sarkin Bukur ya dauki dawainiyar Alhaji Adamu dan Maraya karkashin kulawarsa tun yana yaro ya nuna sha'awar kida kuma daga baya ya zama daya daga cikin manyan masu kidan kuntigi a tarihin kasar Hausa kaji
1: Alhaji Musali kamar da ka fada Alhaji dan Maraya wato duniyar makadan Hausa ba ta manta da shi ba
0: haka ne
1: so gudun wanda ya bayar musamman ma shi da Allah masa tagomashi musamman ma da ya rikici wato zamani wanda wannan sun taimaka wajen daukan faifansa da kuma irin abubuwan da yake fada a cikin wakokinsa wace waka ka gani a ciki to akwai hikima akwai abun da yake wato sun yi funsa ya kuma sa ta a ciki ga kamar ma wannan wakar da aka da ta sauka ta
0: karamar mota
1: to
0: wasu yara
1: yanzu duk ba san irin wato irin kuma gudunmu da suka taka a wannan wato lokaci ba kage na wasu fama yanda dabi'arsa take cewa ga yanda yake ga kuma yanda yake rayuwa
0: shi a bayan mota yake
1: yawa shi ga yanda yake kuma hatta na kai da shi to da wannan abun sai in nan wannan yanda makadan mu suke da basira suka dauki abu mutane ba suka kalle shi da wani abu ba amma sai su mai da shi babban abu
0: gaskiya
1: ka gina baran yawan shekarun motawa don sai a dauka karamin mota kamar wani karamin mutum ne da baya ba da gudunmuwa da kuma makamci irin wannan amma sai dauki sai
0: ya kan haskarwa
1: shi ya haskar ba ma shi sai wani ma ya zo ce a to wai karamin mota ne kaza kaza kaza don wannan yana iya ba dalibai a jami'i da masu nazari
0: sosai kuwa
1: ce wannan abu san nazari akan irin wannan abubuwan
0: sosai
1: kuwa akan musu irin gudunmuwa wato suka bayar a da a yanzu me yasa kuma ba jin wani insa a jiki to haka suke fito ana kamar yadda shata yake ka dauki abin da kai ya kawo
0: yawa
1: sai masa waka
0: bai kuma
1: fadi shi kuma an sake wani din sa a ga an ya zama abin fadi a cikin wato al'umma da kuma daga wato daraja
0: ko menene suka dauka yanzu ka duba ka ga wakar da yayi wa uban karatu
1: teacher
0: duk wanda ya saurara sai da ta ai ina ga teacher bai da wanda yayi masa waka ya nuna sana'ar sa ya kamba ma shi ya daukaka shi ya girmama shi irin Alhaji Adamu dan Mara kana ji a cikin wakar da yake cewa idan ka yi fadanka ka gaishe gun karatu teacher isa ya wanke riga sannan ya wanke wando ya je aji ka gani yaro ya zama karatu yace idan ka kwana daya ka kwana biyu ba ka zo cikin aji ba yace teacher zai bi ka har gidan ku dan ya duba lafiya ko teachocin yanzu an haka kuwa wannan duk zai wasu
1: dani
0: eh an duba ne gaskiya
1: malamai suna nan anan kaga shi ma yanda sake fito da darajar malamin makaranta da kuma wato wani abu zaka san cewa wato Allah ya bashi baiwa da kalli harkar education a yanzu da kuma gudunmuwar da malamai suke bayarwa a bangaren ilimi da cigaban kasa ba bangaren karatun ne kalla ba a ta bangaren
0: tarbiyyar
1: sai da ya kalla ya fito da ne matsayin malami a
0: nan
1: shin kawai aikin malami ya zo aji ya
0: koyo
1: ya zana rubutu da allai da sauransu ko ba a ko wasu abu ne ya kamata ya kula da kuma ɗabi'ar yaro
0: kaga kamar wanda ya ke faɗa cewa ya sa yaro ya wanke riga ya wanke wando ya zo aji sannan a koyar da shi ya gane to ai kaga waɗannan yana nuna cinin cewa yana koya tsafta yana koya karatu yana koya duk kaga malamai irin na da waɗanda suka koyar ku ga fice ne ba gaskiya sabani da irin nan za ga malamai su ne za ga malami a aji ya koyar ya koya wa har ya dinga nune da da ku yi tsafta ku yi wanka ku yi komai da
1: kuma rayuwar ku ki bada mai mazali cikin dukkan sana'a mafi yawanci idan ba malamin makaranta ba sai ka ba kowa ne ya wasu allan baiwa ba shi babban malamin makaranta abin da yake so ya koyar ya samu dalibin da ya fi shi shi ne babban abu alfaharin sa
0: haka ne
1: a ce wannan wa dalibi na ne shi ya zama ka zama kaza ya zama kaza ka ya zama kaza da ya ji sunan sa shi a ce kawai wani dalibi
0: wa dalibi
1: shi ne kaza kaza
0: wallahi abin yana da dadi
1: ko dalibi na ne a jami'a shi dalibi na kaza tun ya koyi da shi tun a primary ya tafi kaza ya zama ya zama wata ilimin professor alfaharin sa ya ce ai wannan dalibi
0: wannan dalibi da
1: prince da yi ga gina wani a bakin ciki ko ya dai kawo shi a dukiya ba ko dai kawo shi a daukaka ko kaza kaza
0: ai ya fada a cikin wakar yake cewa yaro ya je Jamus ya je America ya je Russia ya dawo gida ya kama aiki har ya gida ya yi mota yace wani teacher ko bai da ke
1: kuma
0: to wai ko ai
1: ka gani shi ya dafi ka gani dai alena nuna cewa wato halayen dalibin malaman makaranta yana suke san ci gaban dalibi
0: wasu dora
1: ta dora shi ya je kaza ya je kasa duniya ya dawo anan haka amma shi kuma yana nan a matsayin sa yanda yake anan sai kin a nan ma yana so sai kin nuna cewa ya kamata fa shi fa matsayin malamin makaranta wato kin yana magana da malamin primary kin wanda yana daya daga cikin shine tushen
0: karatu shine tushen
1: gidan wanda ya kamata a bashi kula ta musamman tun daga har wanda zai koyar ya tafi nan kasance daban-daban ya zama kaza amma hadike yana dawo kuma wannan hanyar tana faruwa a cikin al'umma duk inda ka zaga ka ga malamin ka na primary sai kamar irin mutum shekarun da yana nan anan baya motsa ba canja duk wanda ya wuce daga nan ya tafi makaranta ga wuri secondary haka yana da mabanta da malaman da suke na primary haka mutum irin wannan
0: ka san shi Alhaji Adamu dan Maraya Jos ya rasu a ranar 20 ga watan Yuni shekara ta 2015 a can Jos bayan fama da rashin lafiya na wani lokaci ya rasu yana da kusan shekara an ce ta kusa 69 eh bisa shekara haihuwarsa idan ka duba 1946 bayan kammala yakin duniya na biyu da suwarsa ta kasance wani babban rashi ga duniyar kiɗan Hausa domin ya kasance ba kawai makaɗi ba har ma mawaƙi a abin rubutun waƙa mai hikima mai wa'azi mai bayyana al'amuran yau da kullum ga al'umma kaga inda aka bayyana shi Alhaji Adamu dan Maraya
1: gaskiya ne duk wanda ya kalli waƙoƙin da ya kuka kalli waƙar mai akwai da babu wato darasi ne mai dumbulewa a cikin wannan waƙar a cikinta ta dubi tauhidi ta yi magana akan ma'amala ta yi magana akan girmama Allah ta yi magana wato akan ƙana'a da sauransu yace idan baka da kaza kani da kaza idan baka da kaza kani da kaza idan baka da kaza Allah ne kaza to haka ita jiro a cikin wannan abu saboda Allah ya bashi idan shi kuma wannan baiwar wato na salo ne isar da sako
0: isar da sako
1: lokaci guda zai iya samar da sako kana jin sa a hankali kuma duk waƙoƙin sa ba za ka je kalamai ko wannan wannan a cikin su irin na batsa ko habaici
0: shi
1: ga wannan
0: kallo waƙa sai ya cikin shekara 1977 ta ƴan uwa baƙaƙen fata
1: yawa
0: yake cewa mu duba wajen kitso kamar mu guda fatar jikin mu guda ce mun kama da jijjunan mu al'amarin mu ba bambanci kaga da yake wasa fa da bakin mutum yake ce bai ba za a zo a baka abinci ba kai yadda zaka ci abincin ka zaka wanke gowa ka sa biyar
1: shi ko wancan
0: tace kuma zai dauki wuka ya rike ta a hannun Abdul Abu ya yanki abincin da hannun dama ya soki abincin da hannun hagu ya kai baki
1: sai
0: kaga da yake nuna mana dabi'ar wasu da
1: fannin ta kai malam Bahaushe ka rike al'adunka ba
0: amma naga injiniya yana ta kokari ko wata waka ya dalubo mana to ba mun mu sha kafin mu dawo ga masu sauraron mu kuma

0: ‘ya’ya su zo su gane, mata su zo su gane, dukiya ma ta zo ta gane, kai ma ka zo ka gane, ka ga ran komowa ga Allah, ranan da kai da babu, duka wallahi babu bambam.
1: To, ma nuna kaji waƙar me akwai da babu.
2: Gaskiya ne.
1: Kaga a ciki wanda yana yin wa'azi duk abin da ka faɗa din
2: tauhi
1: ya nuna shi
2: ai daga wato kano wato baitin da ya buɗe sai ce mai akwai da babu duk dangantakarku daidai to anan yake so da mai idan mawaƙi yana sauriƙe mai sauraro to zai iya amfani da wato baitin farko wanda zai iya wato rike tunaninsa domin ya biyo cikin
1: matsar
2: ya tirke da su ya zai faɗa a ciki kaga sai fara ma mai akwai da babu to duk dangantaka su suka ce to me da
1: zai fara me ya za a ci
2: wani a ce kaza ka ne zo sai ya nitsaka a cikin wani abu sai ya fara huwallahu allazi sai ya fara yabo da ubangiji ya yi tauhidi ya godiya da wannan sai kuma dama yake baka misalai da hankalinka zai iya ganewa
1: yi
2: ce da wancan mai riga ta kaza da mai riga ta kaza da riga ta kaza yi ce duk wannan wani amma kowane riga ɗaya jisa
1: haka aka yi gwada
2: ta da wata
1: ka 30 to da abubuwan su ne 30
2: yawwa
1: wannan ya bada loto
2: wannan shi ma haka zai ba da to duk kudinsa
1: duk kudinsa yau jaka 30 ka ji wani kuma shi bai ma san jaka 30
2: a kasan yana dan firamare
1: dan firamare ka ji ko
2: to kaga abin da yake so nuna ma duk kudin da mutum yake da shi ko wani abu kai wanda baka da shi ka dogara da Allah ka samu kana'a zuciyarwa kai ma ka bi wani wani wajen ka daidai da
1: ya
2: ce duk kudinka wannan mu a yanzu misali duk kudinka sai ka samu agogo na gold wanda ya kai a ce kowanne ya kai naira miliyan miliyan ko miliyan goma goma kawai sai ga ka sa agogo guda biyu to ka zo fa za a waye farko da wasu muna
1: tun da shi
2: ne duk Allah da wannan ba ce
1: a ci abin da
2: agogo an yi da lafiya tun daga cikin gida
1: ko a daji an yi ga
2: an yi ga mu ne
1: kuma je za ka ba da misali duk kudinka
2: yawa
1: guda guda ɗaya za ka
2: yawa
1: da ka yanzu mutum ba ma goma ba duk ya sa
2: ya sa ne to
1: duk za ci ke za a ci
2: sai a fara fadarewa ko ka so ya ga ci to a ranar koyo yau lafiya an yi ku ko bai gaga ka saka duk wani tsadarta duk da abu za ka sa guda ɗaya ci sa guda biyu ko uku ko kudin
1: ta ga
2: sai kuma a ga chato annabi an to a fara canja
1: masa shi dai ka sa mu tsada guda ka san shi ma wanda bai da shi
2: kuma dai kwade
1: shi ma ba dai ne sa
2: kai
1: dai karfin sa
2: haka dai zo haka dai gida da kake da shi ko mu dakunan sa gari yake ga ma to kai ne akwai da babu shi fa wannan ne abu to a gidan na fa zai guda dai zai kwana bai zai ce ya ta wutan kwanan ba
1: can
2: ma yanda zaka kwana daki da shi kuma duk kudin sa haka shi ma zai kwana a cikin wannan daki to sai ce ma kuma ka dangana ga Allah wannan abin da Allah ya ma to shi ma ba karamin abu ne ba wannan amma ka to ka ringa kula da irin wannan idan ka wani ya fika a waje kai ma ka wato ka fi shi a waje to shi ne yake ga mu wannan kai ne akwai da babu to ka fuka cewa dangin duk kuɗi ne to ka kula da irin wannan abu ne karshe ma kaga da yayin sai ya rufe ma da tauhidi duk wannan da aka yi wajen Allah
1: za a koma
2: duk gaba
1: ɗaya ka tuna duk kuɗin mutum arzikin sa duk menene zaka fari da a dangin shi ko dai za a kai shi cikin rami da ɗaya a saka shi ba za a bar goma ba haka shi ma wanda bi da shi haka za a yi masa
2: to
1: wallahi wannan ya zuba mana tauhidi da ya kamata a ce jama'a su duba shi su gani
2: sosai da sosai akwai kana a cikin abubuwan da yake so ya koya da kuma hakuri da yanda kake
1: to ga masu son shigowa cikin shirin za su iya lalubar mutalan ba wayan mu kamar yadda ake kira a samu injiniya yanzu mu muke da shi akan inji wanda zaka sake sawa
2: masu ga lambar mu nan ka mu je ga lamba a waka ta gaba
1: 0700795 3 kaga kan a gama ma an nura daga ta nan waje ni wannan abin kai kai salamu alaikum ya wa alaikum salam ya sunan ka amin aha ngwa makera duka kura
3: alhamdulillah ko wala ko mata ka yi su daga ce
1: Allah
3: ya tsala na tsira mata da rubuta wa wata jama'a
1: mutum gode kware da gaske ba dalla kware da gaske
2: kaje da mutum kura
1: eh kaji daga gangaren dukawa to muna godiya kware da gaske to gani nan ma
2: to ganin shi mai harawo
1: eh
2: to shi ma dan gangaren ne koko
1: to assalamu alaikum
2: to ya tafi
1: kuma wani ya shigo
2: assalamu alaikum
1: assalamu alaikum akwai wannan ko ruwa ne ya rike
2: shi ko ruwa
1: shi ma ya tafi
2: ya tafi ba
1: yanzu zaka ga wani ya saki to gani nan ma shi
2: eh to
1: hello
2: to da kila ne
1: ko abun kuma gashi tana ta gudu
2: assalamu alaikum to bayan ne masauran ne suna da yawa
1: kiran ne
2: eh
1: to salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
3: barkan ku da aiki an yi lafiya ya kokari
1: mun gode Allah dawa muke magana
3: to masha Allah
1: dawa
3: muke da Malik Abubakar
2: daga ina
3: daga dan Malik
2: to dan Malik masha Allah
3: na'am wani muku fatan alheri
1: kuma mune maka fatan alheri na dan Malik
3: shi kuma wannan ba Allah muna fatan Allah ya tsikanta daga fara Allah ya fata masa
1: amin ya ruwa a nan wajen ku ko bai sauka ba
3: a ana nan ana ta wani zuwa alhamdulillah masha Allah kuma ta sauka ta
1: yara alhamdulillah Allah mun gode
3: masha Allah ta shi lafiya mun gode
1: kuma masha Allah mun gode kwarai da gaske ka ji ma ne duk wanda
2: ya zire eh hai da wannan wajen ruwan ne
1: ruwan aiki
2: yana da
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Dan rage radio ka.
3: To, barkan ku da gani.
1: Barka ka din. Alhamdulillah.
3: Bana zaman marmara da karamar hukumar gaita nan jahar Kano.
1: Cikin garin Gaya ko kuwa wajen garin Gaya?
3: Cikin garin Gaya kusa da gidan mai martaba.
1: Wajen musu kwami kenan.
3: To, marmara
1: eh. Eh, na marmara wajen Sharifai kenan.
3: Lalle
1: ko lalle ai kuwa gaya gaya ai
3: kace ga dan gaye ne
1: insha Allah
3: to ubangiji Allah ya saka muku da alheri
1: amin kai ma haka
3: kana kokari da kuke mana ubangiji Allah ya sanya ku cikin aljanna
1: amin amin
3: wannan ba Allah ne ji dan Allah ya mata
1: amin amin
3: to Allah ya kara daukaka ubangiji Allah ne ku jira da kina tun wajen karfe sai na rana ci ga Allah har yanzu
1: to alhamdulillah Allah mun gode
3: eh wasu kuma sun wasu fara karyoto mun ma
1: aha to ya kaske ka ƙara sago na dudduru ka je ka kakkayo abu da to ma da rabi kura ma shi ma daga turan ina ga ruwa ne ko roshi
2: eh ya ji tubu
1: ya ji tubu
3: wa alaikum
1: wa alaikum salam
3: baba mun ne da malam Nura barka
1: barka
3: ne barkan ku da lindin idan yau ranar ne je ku wani Allah ya kai da hadama
1: so Allah ya kai mu
3: to ni yadda aka sako wadannan kada kade da kuma yadda aka tabo kadan daga cikin cin kuma mara gayi da ta Adamu dan maraya Joshua Allah ya sabunta rahama ya gare shi
1: amin
3: ya tambaya ka ita ce mara gayi gaggada Adamu dan maraya Joshua shin a wannan rukuni na mawaka za a sa shi cikin rukunin mawakan jama'a yake ko kuma mawakan sha'awa sannan tambaya ta biyu mara gayi sakan hanaci maka dan maza akwai wakar sa ta Ado dan Kure wacce yake cewa maza na tsoron kada da Ado dan Kure akwai kuma wata waka da tasha da yake cewa yaki sabon gogori mai kayan fada to tambayar ita ce shi wancan Ado dan Kuren shine dai wannan da yawa waka sabon gogori mai kayan fada ko kuwa mutum biyu ne wadannan su ne tambayoyi na guda biyu Muhammad Aminu ya Hassan daga unguwar Naiba
1: to malam mun gode kwarai da gaske kaji ma Nura ya fadi ai waccan yana cewa yaki sabon bagobiri mai kayan fada idan ka dubi Alhaji Musa dan Anace tsakuwa tsakuwa wako can kasar Gambi dake yankin karamar hukumar Raba a jihar Sokoto ai ya nuna a tarihi ya nuna cewa shi kansa ai ba gobiri ne in ka dubi ba fuskar sa ai za ga yana da tsaga gobira shi kansa daga dole ko da kansu ya dinga nuna cewa gobirawa in kai ka ga wannan waka gobirawa yayi wa adunkule eh shi kuma ado dan kore ai ina ga namu ne nan wanda yace wanda bi ya buge ado yanda wanda ado ya buge yana kwana goma cikin sararin duniyar ga bai san kowa ba
2: sai da duka
1: eh dabara ce ta daura baituka dan a koda wanda kake so
2: kake koda
1: daga ya koda shi ya kamba ma shi ne mu
2: da ya fito da shi
1: eh to ga nan kuma hello wa alaikum assalam
3: wa safarka da aiki wannan baka da aiki sunan abu ne karfo mu jibar
1: to masha Allah ya ruwa
3: alhamdulillah ana sai
1: masha Allah masha Allah
3: wa kuna so da rabin bai da ka zuwa koran da mutum goma ne
1: sai
3: ana ran sheka
1: yawa
3: ana karfo ana mun karfo kun goso
1: masha Allah yana nan
3: mawo shi ba sai mun koyar amma ni sabba da doktora da kai ka ce mun da kuwa
1: to
3: ina gidansa dabba anan ina ko shekara nan kun gozo
1: sarki to kaji kenan
3: ana kuma ganar dan marayus
1: to
3: Allah ya fura sanan wai kana wanda ake gare kamar Madina su bari a kan lebura
1: kuma
3: da muhimmanci da zo kai ke lebura matakar mu amfani matakar muhimmancin lebura ya rijo dan bari kike cewa mun yi kike ban ga kike da kokaya yar abu da kike bari bari kike muhimmancin lebura da kuma al'adu ko zo kai rijo dan akan al'ada wala cha wuce hannan a hannun dama ba dan hagu ba da faɗi da karin mai tayari ya yi ana ya harshe Hausa ya kon wasu da da ne wanda ba namu ba a ga kuma sun fara mu wanda kuma aka aka duba ga ya namu ma ji ta fasa
1: ma sha Allah kai kai kai wannan mun jibir mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa
2: ba da gudunmawa kwarai da gaske
1: eh to kira dai aiki ta yi kuma mu muna so mu sassaka wasu waƙoƙin ba za mu ji wannan ko sai mu ji ga malam na kan inji
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wai
3: yawa mani ne ina ba ku fata alkhairi bashir abdullahi wa
1: jorin Bashir Abdullahi muna jinka. Ayo kai da kake kana ayin wuntulu.
2: Yawa.
1: Eh kwarin wuntulu.
2: Eh shi ne wannan shawara. Eh
3: wala wala mu to amma ne ran da ta sake ta dai ya ke mara.
1: To masha Allah.
3: Masha Allah to Allah ne fa ka muku da alkhairi da wannan muhimman shiri da wannan muhimmin shiri da kuke wannan muke kawo duka zuwa kwaye ne.
1: Masha Allah.
3: Masha Allah ko ya tawa tare da anati wanda yake cewa ko ka shi a cikin mutane ya fa yana rokon kawaidin sai yake sarki Allah
1: wanda
3: bai sai da tsaya da tsaraga
1: yana tsantar ragga eh an ba ai an san ragga ko
3: ragga ne ara ne sun ma kenan
1: yawa
3: eh shi kuma wanda yake alga yana tsantar so ba ka ga kamar haka
1: ai yana koda mu a kira na koda dan dan bansa ne
3: yawa abin da nake so in ce shine
1: yawa
3: na ne yake na zo da jar gondi na zo na wani gari to asali a ko wanda shi kuma ita ma wanda ya taba suke taba yadda da shi wannan a duniya
1: a duniya
3: ko sai ya yi a duniya ba
1: to
3: a karshe dai shi wannan mutum zai da koma ya hau ka yana da ta wannan
2: ne
3: ne aka samu
1: kai ko bakin bakin dan ana ce
2: ya kama shi
3: mun so na da shi yake ka bani labari don saboda abin da ya samu a lokacin na dan farka radio ne haka ne yana jin wanka da ran ka sai zai zo na
1: Allah
3: sai ya faru yace wannan abin da ya faru sai da niyya
1: Allah sarki
3: ne da ke wannan a rodo kuma ya faru yace kuma kan je ka ji abin da ya zage ne dan da bani labari ne
1: kazan mutane da yawa za su karu da irin wasannin kaga yanzu ya zo mu da kanmu ya karar da
2: su sai kwa
1: kaga gashi dai dan kanace kamar da wasa ya fada she da gaske
2: ne
1: ya haka wani ya fada mana
2: gaskiya ne
1: to da muna so mu sa kida amma kuma ga ko akan layin ne har an abin amma guza cinye lokacin wa alaikum salam barka ka dai
3: eh
1: ruwa gashi nan
3: Muhammad
1: da baki ko Muhammad Umar kai ga maju
3: Allah
1: ya ba mu kuma ta alkali muna jin daɗin wannan
3: wakoki da ake
2: saka. Yawwa to bara yanzu mu ji waka kusan.
0: Masha Allah.

0: muna cikin tafsirin surata Ali Imran wannan shine majalisin mu na 116 a cikin tafsirin wannan sura inda zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah da qadanna Allah ala almu'minin ka homu shiga ci gaba da tafsirin ayar da muke ciki akwai mahaifin dan uwa Ahmad Ibrahim wanda yake tura karatuttuka Allah ya yi mahaifinsa rasuwa ranar Juma'a da ta gabata da haka masa shi a addu'a Allah ya gafarta masa masa rahama Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya yi masa kabarinsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa Allah ya sanya aljanna ce makomarsa abinda ya bari a bayansa kuma Allah ya kula masa da su ya alkinta masa bayansa Allah ya bawa ɗan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya haƙuri ya ba su kuma ladan juriya sannan kuma ana sake tunatar da yan'uwa taimakon sautul haq da aka sake da aka saba karba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi sa hukuwa a mizani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu da dukiyarsu albarka
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad

0: dukkanin alamu dai lokacin da aka debo mana ya kawo jiki sai dai gabanin mu hada namu ya namu bari mu koma ga mai girma waziri ya sallama gare ku albashi idan Allah ya kai mu mako na gaba a ji mu da wani sabon shirin
1: nagode mallam Abbas Allah ya nuna mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Amin wa alaikum assalam masu sauraro a madadin mai girma wazirin masarautar gai tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji wanda muka kasance da shi kuma yake daukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a kasance da mu mako na gaba don jin mu a wani sabon shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi